0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Altıs beyiş mahirleri sahibimizde sizlere yeziklik maşinleri avantgardı Sun Futang'ın hikayesini sözlep birimiz. Ətiyazda yer terip, yazda pərviş qiliş, küzdü yığıb qışdı saqlaş. Qaban ahiyası Kölbay Bazırı Balta kentinin bipayan etizliqı da türlik zamanı bir yeziklik maşinaları toxtumayı ötüşüp, yuqır ünümlik məşğulat qilip, zamanı bir yeziklikinin süpitini üstürüp, ünümini aşırışqa. Yezikent kəsiplarının cüş orup ravaşlanışıqa küşlük kuvvet qoşdi. Hayati küçü urgup durgan bu Çaumınla yurti tüprakıda Sun Futang öz yurtada yıldız tartıp sahra arzusuğa intilip yeziklik maşinaları kəsbini çoğurlaştırıp iyilik tikləş yeni yolunu batırlıq bilen aştı. Əməli işləş, məsuliyyətini zimmigi iliş arqılıq, yezi iyilikini zamanıvilaşdırışqı küç qoşub, əsli məqsəd, yaxşı iş arqılıq qoşnalarının ortaq biyişiği türtkü bolub, şu caydiki ismi cismiği layiq yezi iyilik maşinaları avantgardi və yezi kəndlərini gülləndiriş başlamcısıqı aylandı. 1972 yılı 10. ayda Sun Futang Balta kəndirdeki bir adetdeki dekan ailesi de tuğulgan. Toluqsız otura mektepini pütküzgendin keyin, o Şinjan dekanlarının əstaydil, işcan, japa müşaqatki çıdaydıgan addi sattı xıslıdı da çıngdırıp, puhtı qadam elip, tırışcan, əməliyetçil boldi. Egilik tikligen dastlabki mezgilde o kent derecelik universal dukandan iş başlap, köngül koyup ticaret kılıp, puhtı qadam bilen çoŋqur yıldız tartıp, asasi katlamdaki yezi kentlerde çeniqiş jarayanı da tecrübe toplap, iradasını çıngıtıp, iktidarını tavladı. O, hazırkı haletini aldın kılar qolgı keltürgen neticelerini muqim saqlaş bilenli qana ətlenip kalmay, dadıl bösüş hasıl kılıp, yenilik yarattı. Sun Futang, zamanıvi yezi iyilikinin tərəqiyat çoğun yüzünüşünü çın közləb, yezi kentlərinin yezi iyilik maşinaları mülazımıdı bazırıdaki boşluğunu dəl cahidi iyiləb, təşəbbüskarlıq bilən tipini özgərdib yeni musabiqi yolunu orullaşdırdı. Həm də 2018-ci yili yezi iyilik maşinaları kəsbəgə rəsmi atlanıb, kəsbləşkən, köləmləşkən iyilik tikləş yolunu açdı. Sun Futang, yezi iyilik maşinaları sahasında neçi yıl çoğunqır izdiniş arqılıq, dəl cayda orullaşdırıp, puhtı qadam bilen kengaydıp, kəsib tərəqiyyat asasını qadam mu qadam puhtıladı. 2021 yılı, o başlamcılık bilen yezi iyilik maşinaları kəsib bazısını pilallab kurdi. Bazının pilandaki iyiligen yer kölümü 2000 kvadrat metr. Əməli ticaret qiliş işletiş kölümü 4000 kvadrat metrge yetib, yeziklik maşinalarının köləmləşkən məşğulatı, kəsibləşkən mülazımıdını müstəhkəmləşni qatlıq detal kapalıdıgı iki qıldı. 2022 yılı Sun Futang, Bəymo yeziklik maşinalarını setiş çəklik şirketini rəsmi əngə aldırıb qurub, kəsibləşkən mülazımət kollektibini qurdu. Hazır. Muqim xizmətçisindən 6-sı, vaqtlıq xizmətçidən 5-i bar. Köp yıl çoŋqur izdinib tərəqqi qilish arqılıq, karxana şu jaydiki yeziklik maşinalarını setiş, kəsbi remont qilish, asraş, zapcas bilan təminləş bir gəvdələşkən universal yeziklik maşinaları mülazımıdiki ülgilik karxanığı aylandı. Növətdə, yıllıq setiş somisi 10 milyon yuandan aşdı. Qattıq sınaqladın ötələydiğən məhsulat süpdi. Yuqır ünümlik mülazımət inkas qaytırış sürəti və seçdin kəyinki səmimi kapalıdəgi tayınıb, karxananın mülazımət dairisi ətrapdiki nurğun yezi bazarğı kəngiyib, kəng dekqan ailələrinin birdək etrap qilişi və yaxşı bahasıqı erişib, rayon yeziklik işləb çıxırışıqa küç qoşıdıqan yeziklik maşinaları lagırıqı aylandı. Бейғанда юртны ұнытмай, әсілі мақсат арқылық аммаға жауап қайтырды. Егілік тіхләп, муапақият қазанғандын кейінке Сүн Фотан, баштын ақыр әсілі мақсатны чың сақлап, бір адам бейіса бейіған хесапланмайды. Көпчілік бейіса хақиқи бейіған хесапланыды деген тәрәқият идеясыды чың тұрып, етіс башларығы чоңқыр чөкіп, юрташланың хал әхвалыны көңліге пүкіп, дейқанланың езігілік ішләп чықырыш ехтияжыны бүтін күчі білән капал әтлік қылды. Көп еллардың бойан, о, ел бойы, әр қайсы кент базарлардығы етізлад арысыда қатырап еріп, қалықы қолайлық ярыдыш, қалықы пайды еткізіш мұлазымет мезанының чың сақлады. Мәйлі томыз ұсық, яке қақрытан соғықты болсын, боран чапқылық хаварайы көрілгенді болсын, дейқалланың езі игілік машиналары да қашылы көрілсе, мәшқұлат қиын болса, О, баштын ақыр чақырған хаман келіп, ішік алдығыжы беріп, мұлазымат қылып, оланың ғам әндейшісіні түгетті. Түрлік езігілік машинелері мәселелеріні юқыр үнімлік бір тарап қылып, езігілік машинелерінің қорышыны үнімлік төвәлітіп, дейқан айлыларының ішләп чықырыш тәнәрхіні азайтып, ашлық ішләп чықыршыны мұқимлаштырыш, дейқан айлыларының кірміні ашыршыға капал әтлік қалды. Миннеттарлықны қалыпкі пүкіп, бұрышны зіміге еліп, күшіні мұжасамләп, ортақ бейіш арқылық гүлінішіне елгірі сүрді. Сүн Фотан, Чаоминланың айлы тәвәсі болу сүпті білән, баштын ақыр партияның қалықы нәпиет күзіш, қалықны бейті сиястыға миннеттарлық білдіріп, тоқтымай өзіні күчәйтті. Minnettarlıq bildirip jasarat bilen ilgirleşten ibaret asli maqsadni çıng saqlap, jamiyat mas'uliyetini tashabbuskarlıq bilen zimmige elip, ammanın kirimini aşırıp beyişiga bütün küçü bilen türkü boldi. Kentki qiyinçiligi ba ammaga qarata, o tashabbuskarlıq bilen yezigilik mashinalarini remont qilish, etiz mashg'ulati qatarlıqlarga alaqadar haqlarni kemaytdi va kechirim qildi. Шының білән білі, езігілік машиналарыда мәшғулат қылыш, қашылыны рәткі тұрғызып тәк жүріш, ремонт қылыш асыраш қатарлық кәсіпі техникаладың қылч қалдырмай бәрләндіріп, кент ағалыларыға қол-мұқол махарат өгітіп, юрташланың бірәр махарат егілішігі күч қошып, кіріміні ашырыш yollarını кеңәйтті. Сүн Фотан мұндақ деді. Партияның яқшы сиястыдан кірімім ешіп бейдім. Чаумин айлы тәвәсі, шындақла шу жайдыке егілік тіклігіде болу сүптім білән, мән ерішкен хасилатларымны юртташла білән ортақлышып, көпчілікні башлап, бірлікті алғы елгірләш мәсулетім ба. Оның үлгі көрістіп етәкліші вә қошмақлышып яр үлек болышы білән, бұл кәнтіке 6 кәнт ахалысы мұқим ішкі орылышып, кіші бешіғы тоғыр келедіған жиллық кірімі 55 мүн юәнге етті. Бұныңдың башқа, қархана ел бойы жанлық, вақытлық іш орылырыны ечіп, технике біледіған, тежарат қылалайдыған, мұлазымет қылышқа махир бір түркім, шу жайдыке яш, езігілік машиналары ұқтысаслықларыны сыжыл етіштіріп, еза, кент, езігілік машиналары ұқтысаслықлары жәдіке кәмтүкліклеріні өнімлік толықлап, нахияның езігілікіні заманы вилаштырыш тәрәқиятыға еңі күч қошты. Сүн Фотан мұндақ деді. Еңі дәуірді Чаоминла сахасыдығы амма баштан ақыр тоқтымай өзіні мүкеммәлләштіріп, миннеттарлық бөлдіріп, жасарат білән алғы елгерләп, қатты тәуренмей, партияның кепін аңлап, партияға әгішіп меңішіміз лазым. Қабан ахиясының кәсіп тәрәқияты, чиграны қоғдаш, чиграны мұхапызат қылыш, мүлләттәрі итпақлықығы ай тәсірлік екайләні тәшәбұскарлық білән яқшы сөзләп, Чаоминла юртының актив күчіне паал еткізіп, Чаоминланың қалби вә күчіне мүжәсәмләп, әмәлі ішләш, мәсуліетіні зіміге еліш арқылық юртымыздығы езі кәнтлеріні омум үзлік гүлләндірішкі күч қошып, район юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болымыз. Езі кәнтті чоңқұры елтіз тартып, гүзәл яшлықыны қадырләп, езігілікі еза дейқалар үшін бұрчыны батырлық білән зіммеге алды. Sunfutang yezi qishloqlarni musobaqa maydoni. Yezi egilik mashinalarini vosita. Asl maqsadni asos qilib amaliy ishlash orqali egilik tiklash javob qag'izini bitib, mas'uliyatni zimmiga olish orqali Chaomunlar oila tavallarining salobatini izohladi. Uning kurash hikoyasi Qaba nahiyasidagi yezi kentlarining kasblari gullangan, xalq turmushi sijil yaxshilanayotgan, yezi kentlari umumyuzlik gullanayotgan jushqin holatini haqiqiy aks ettirib, yangi davrdagi Chaomun yurtining yezi kentlarni gullantirishning jasorat bilan ilgirlash melodiyasini yangratdi.

0: Көпчілік құдды, қолайлық дұқанды мал сетіп алғандәк, AI-ның әмәл елішіп қолданылышыны бейвасты хес қылды. Бұ көргәзмі түрі кейін давамлық түрді, Жәнуби Шинжаңның әр қайсы жайлары да сәйяры көргәзмі қылынып, асасы қатламдекі амманы шик алдыдыла, алдыңғы қатардекі пән техникіні бейвасты хес қылыш имканиетігі еге қылыды.
1: İgilinizce memleketlik penni umumlaştırışı iyi, Şincan yürüyüşlük faaliyeti 10. ayının otturulurgıcı davamlı şirken. Bu mezgilde bütün Şincan'daki her kaysi şeyler penni umumlaştırış teşvikat avtomobili seyyarı körkezmisi. Alımlar ruhi boyunca lisiye sözleş, Ali Mektep tecrüb hallarını ecib etiş, pen texniki fidayiler mulazmetini asasi katlamğı yetküzüş qatarlıq, köp kıl şekiller arqılıq, Amivi xarakterlik pənni umumlaşdırış paliyyətini kən qanat yaydırıb, bütün cəmiyyətdə ilim pəngə əhmiyyət beridigan, ilim pənni söyüdigan, ilim pənni ögünüdigan, ilim pəndin paydalanıdigan quyuq kəyfiyyət yaratıdigan.

Radio anlıqıcı dostlar, güllən uvatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizni davamlaşdırvatımız. Bu iki gündə Qağlıq nahiyəsinin Loq yezisi Üjmilik kəndirgi organik şən yauni ölçəmləşdiriş östürüş bazısı da tutaş kətkən itiz qırları rətlik yiyilgən. Bambuk xadınları tüp-tüz qət götürgən bolub, yap-yeşil piləklə terəkkə zic yamışıb bütün qumluqni bir alğan idi. Qashqar Xongju Yeziklik Pan Texniki Taraqqiyot Cheklik Şirketining direktori Duwen Gang etiz qirada zongziyib oltirib, sirtqi qavatdagi pilaklarni qayirib, qumni qiqivetib, Shanyaoning yiltizining o'sish ahvolini tekshirdi. Duwen Gang mundaq dedi: "Hozir dal Shanyao yog'nashning oshqushliq mazgili. Shunga suv va o'g'itni yaxshi kontrol qilish, parvish qilishni chang tutish lozim." 10-nji ayda Shanyaoning pilaklari tabiiy sarg'ayib, oziqlik tarkibi to'liq asliga kelganda, undan Shanyao haqiqiy pishqan bo'ladi. Suptimi eng yaxshi holatda bo'ladi. 2022-yilda Duwen Gang kollektivni boshlab Loq yezisiga keldi. Dastlabdan tekshirishga kelganda, uning ko'rib yetgani dal bu joyning afzal qumliq sharoiti edi. Tuproq qatlami qalin ham bo'sh. Koylun teğinin qar suyu bilan soğırladığan kün nuri yeterlik. Keçi bilan kündüzünün temperatura pärqi çoğun bolup, yuqır süpatlik, yıltız qolluq zıra ətlərini terişqa təbii maske elətdi. Bunundan ilgiri Loq yezisi da köpünce, buğday, qonaq, yanaq qatarlıq ən-ənvi zıra ətlərini teriş asas qılıngan bolup, əla süpatlik qomluq yer ən çoğun qımmetini cari qıldıralmıqan edi. Yer baylıqını canlandırış, amının kırımını aşırış yollarını kengayetiş üçün şu cay partiya yacikisi kooperatif, dihkan ailesini birleştiriş endisigi tayinip, tarqaq yerlerini biriktirip, bu kumluq yerde organik şanyani sınaq tariqisi de terişki başladı. 3 yıl yıldız tartıp, qadamma qadam izlendi. Dastlabki teriş bosqichida kollektiv qayta-qayta urug kirgizib, yilmi-yil ko'ndirib, har xil shanyovning o'sish ahvoli, nachar sharoitga taqabil janligi va sifatini oz-ozdan selishtirib, eng oxirida tiyagun, bayyu, shishi qatarliq o'z joyining suv tuproqqa mos keladigan 6 xil a'lo sifatli sortni yetishtirib chiqdi. Shanyov o'stirishda savrchan va inchiki bo'lishga to'g'ri keladi. Duwen Gang алқынындагы қум овқыны қиқып тұрып, тұташ кеткен етізларға қарап мұндақ деді. Біз ізчіл органик өлчем бойынша баш құрып, пәрвіш қылып, 3-нче айды теріп, 10-нче айды жиғып аламыз. Бүткіл өсіш мезгілінде диқанчылық дорысы чашмаймыз. Отчөп йоқтыш дорысы ішлетмейміз. Яу отчөпләрне бүтінлей адам күчіге тайынып отаймыз. Хашарат зейнеден физикалық алдыны елеш, тізгінләш усулыны қолланымыз. Gerçi baş kuruş, pərviş qılış tənərqi yuqır bolsımı, ləkin muşunda qılğandılar süpətkə kapalətli qılğılıb oludu. Bugünkü kündə Loq yezisinin Shanyao östürüş kölümü 2140 moğu moqimlişib, etiz orullaşdırılışı qeliplaşdı. Baş kuruş, pərviş qılış sistemisi pişib yetildi. Bazıdı ki, Әврішкілерді көп түрлік көрсәт күшіні тәкшіріш өлчәш тамамланып, құмлық Шәнияусының сүпіті тәдіреджі халда базарының әйтірап қылышығы ерішді. Құмлықның пайдысы амының янчуқаға хақиғи кірді. Хәр елі әтияз кіргенден кейін базыны башқұрыш пәрвіш қылыш қызметі үзілмейді. Баран ясаш, шуң йөләш, От, оташ, етіз пәрбіш қылыш қатарлық ішіла әтіраптікі нұрғын кент ахалысыны келіп ішіләшке жәліп қалды. Дейқанчылықның алдыраш мәзгеліде адам ішілтеш тейхімі мәркәзләшді. Нөвәтті, база әтіраптікі амының 2500 адам қайтымдың артық ішкі орылышыға түрткі болды. Кәсіптігі кәмтікліклеріні толықлаш, тәрәқият асасыны пұқталаш үшін шу жай ене 500 куб метрлік соғық сақлаш іскелатыдың біріне үрішләштіріп құрып, Шәнял сақлашқы қап.